se. Gospodine, zaštito i uzdanje naše, bez tebe ništa nije valjano, ništa sveto. Umnoži nad nama svoje milosrđe, da se po tvom promislu i vodstvu tako služimo zemaljskim dobrima, te srcem prionemo za ona nebeska. Po Gospodinu našem Isusu.

našim Tonijem Bennettom. Njega slušamo u dva vokalna jazz klasika, a to su The Shadow of Your Smile, Johnnya Mandela i Don't Worry About Me, Roba Bluma.

0: jezik, jako sam često dolazio u Zagreb tokom godina i generalno i u HNK i u Zagrebu i u Rijeci, jako sam često dolazio, gledao predstave koje moji tata...
1: Nemojte mi to raditi.
0: Dobro. Puno predstava koje moji tata skladao, moj otac. I nekako mi je bio neki logičan, imam i hrvatsko državljanstvo, tako da evo, bilo mi je nekako logični slijed svih tih događanja koji se trebao dogoditi.

0: I dogodio se Zagreb, dogodila se Hrvatska, dogodila se Vlatka Oršanić, dogodila se Muzička akademija. I evo Davora Nekjaka, od portreta do Gundulićeve ulice u Zagrebu, još uvijek, je tako, ili ste išli u Novoj?
1: Ne, ja sam krenuo u Novoj zgradi.
0: A, vi ste
1: ja sam od ove...
0: A, vi ste na Trgu Republike tako Hrvatske. Je. I odlično. I što vam se tada prikazalo? Jeste li u nekom trenutku rekli, ajoj, dar je tu, ali ajoj, koliko treba učiti?
1: Pa zapravo jako brzo sam to shvatio, zato što kako sam bio u Bitoli, ajmo reći sad da ne zvuči oholo, ali bio sam boljih od svojih kolega u mojoj srednjoj školi i nisam se suočio s time da ima i boljih i od mene i da ima ljudi koji više rade. I kad sam došao u Zagrebu, sjećam se moje prve produkcije, gdje su pjevali puno starije od mene kolege i oni su bili na totalno drugom nivou, naravno. I onda sam ja shvatio zapravo koliko posla stoji ispred mene i koliko ja isto u srednjoj školi nisam dovoljno radio i onda sam se, imao sam i vremena upoznat samog sebe, bio sam sam u Zagrebu, ali nikad nisam rekao aj joj koliko trebam raditi, nego baš sam imao taj neki, rekli bi mladi drive, bio sam jako motiviran da imam, da je dar tu i da samo treba raditi i da treba ustrajati na tome i da ne treba nikad gubiti volju niti, tako da ja nisam imao taj problem kao joj koliko trebam raditi. Ja dan danas uživam u pripremi novih projekata, to mi je, zapravo to mi je veliki gušt.

0: Evo kako jedan Makedonac, ali i s hrvatskim državljanstvom, tako lijepo još i zagrebački govori, on ima gušta, ili dalmatinski, ja, pardon, da. No, nije bilo nikakvih poteškoća i danas voli Davor Nekijak pripremati studiozno svaki svoj nastup, ali mene zanima je li tako na isti način vaše učenje, vaše studiranje, vaš angažman i vaš odnos prema tehnici zanatu pjevačkome tumačila i vaša profesorica Vlatka Oršanić.
1: Apsolutno, ona je meni jako brzo dala do znanja koliko zapravo posla stoji ispred mene. Ja se sjećam na jednog od prvih satova koji sam došao kod nje. Otpjevali smo jednu kompoziciju koju mi ona zadala i ona me pitala, jeste Davore preveli tekst? I ja sam rekao ne. I ona je meni rekla, aha, niste preveli, mislite da je to u redu? I baš me stavila u jednu neugodnu situaciju.
0: Pa vidiš da je imala kontru.
1: Da, je imala kontru, ali jako brzo je to ona pokazala meni. Ja sam shvatio da, ok, ovako stoje stvari, pogotovo kod moje profesorice koja je dosta stroga bila. Ali na onaj dobar način da svakog motivira. Zapravo to je meni jako trebalo. Jer moja profesorica u srednjoj školi je obožavala sve kako sam ja pjevao. Mislim, naravno, imala je ona puno primjedbi, ali ona je uživala u svemu tome jer sam ja bio jako dobar. Ne? I onda sam se suočio sa totalnim drugim karakterom koji je zapravo bio potreban meni da ne letim u nebo i tako dalje. I onda sam se osjetio u toj situaciji, konkretno vraćam se ono kako se Vlatka, moja profesorica, kako me zapravo suočila s time da trebaš svaki sat biti jako pripremljen, da trebaš i više nego što se traži od tebe pripremljen zbog tvog mira i zbog toga da si profesionalan, da li pjevaš ispred puno kazalište od, ne znam, 800.000 ljudi ili imaš neki komorni mali koncert za, ne znam, 20-30 ljudi, da zapravo identično trebaš biti uvijek pripremljen, ne zbog toga da ostaviš dojam profesionalnosti, nego kao zbog neke odgovornosti prema tim svim velikim skladateljima, tim velikim pjevačima i generalno prema vašem pozivu. Trebate biti jako odgovorni prema onome što radite, zato što tako dajete dobar primjer drugima i u drugim poslovima, ne samo u umjetnosti, i ja mislim da sam to shvatio i da ću to i dalje zadržati onako kako je krenulo.

0: Da. Listamo mi kalendare koncertne i vidimo mi kako naš Davan Nekijak, osim klasičnih, možda ajmo tako reći, baritonskih rola od Mozarta, od Rossinija, pa čeka tamo još mladoga ili ranoga Verdija, pa onda i Bizet, pa onda naravno i Zajc, ali orf, to je nešto. Nedavno sa Zagrebačkom.
1: I je sa Zagrebačkom filharmonijom, zborom Kovačićem.
0: Dakle, to je jedan repertoar u kojem se vi, jedan vrlo neobičan, moram reći, u svakom pogledu je neobičan, sadržajno.
1: To je jako neobično djelo.
0: Jesi si preveli?
1: Zapravo, to je meni bila Carmina Burana, analiza Carmine Burana i baritonske dionice, je meni bila tema za diplomski rad. Jako sam studiozno to radio i isto diplomski koncert, tako je naš studij koncipiran, da imate diplomski koncert ili diplomirate nekom ulogom ili imate svoj koncert. Meni je bila Carmina Burana, tako da meni Carmina Burana bila i diplomski rad i diplomski koncert. I moram vam reći da nakon prve izvedbe, dok sam bio još student na petoj godini, bilo mi jako teško to pjevati. Možda najteže što sam. I to dan danas je jako teško, ne? Ali ja sam rekao, nikad više ja ovo neću pjevati. Ili u sljedećih ne znam koliko godina ja to neću prihvatiti. Od tada do danas imam, evo, ovo mi je bila deveta izvedba. Tako da nikad ne znate kako se... Zapravo nekad neki tako veliki izazovi su vam najveći prijatelji, a mogu vam biti neprijatelji i veliki problem. Tako da, dobro je suočit se i primit se posla i nekih izazova i nešto trebate probati i ranije, naravno. Zato da možda pogriješite pa znate da ne treba.

sam ti eto došel v goste. Kad mi se nekak ne da biti v hiži, tak si hitri

Ai, belaj moj prijatelj stari, belaj za zadnji put, čist polako čez celi naš grad.